Aute fifi lava ne foi tu la la tai au fa talo fa tu malenga fa alol tele ni mamalo tatu tu nu fai fu na mola no fa fonga tatu proclami ma sani le nei ia so lulu vai ia so tai tasi ma lole so fu nuia le tapo inga na te mama tina ma tu so nga fa fenga inga mola tu fa le tu ma se le lol tatu tu nu fa tai de lo fa malenga le le tu fai fu na tai ina mailo tu so fu Masa ma one foi malosi utatu tu efta fa ilungo pe amanga lunga lul e ile ne foi ya solulu il tatu programi masani mai lungo la la leo le fa ep iva valutesi maletasi fa mo In la tolo va fonga mai lungo penga fa ilangi fe la vasa tu nuol ne lo langi lo e ma futa mal tatu programi fo ni si fo se tete o se tali e fa talo fa ya tu to ma lo le ma futa mai talo si o manuia o to tu sai fo i masa idi nga ma lo si masa idi nga manuia e na fo ia tu nuol o to alala ma fi fi ai ile ne fo i vai tau le soi fuanga Kila tolo fia ngai mga aluenga le neifo itaimi o lefa toa amata ngā aluenga po nafu o mai amai ngā aluenga po nafu ilawe fa awau ngā aluenga ma lole so se le onosai I fi au mga aluenga ma lofo I le fa malo losi o laso kafua aso lua aso lulu le nei ma lo lava le tau atai. Ai lem fa na fanga loina ila tolo fa to to lefo inga singa so le tino to tono mo tanga singa se e po tono fu ai nge mo to malawa afu to ma fu to malta to programi le fu tai ao fa talo fa tu ma lo le unsa I tinga ma of tiango lo fa ngai mo to to sa fu im le nei fu vai tau le so I fuanga ta to programi ma sani le nei do tram tai ne fu ma le tu la sa fu ma le tasi te pa ele tu la tasi ma fu le la onanga le so

0: E o se mai lawha whonga I tātou telefone mai Samoa, tapena ina le whionga ia ngaluma le mana au tanga vai a tipi au tanga vai a wā fwoi lawha whonga mai le nei fwoi tū la le tai au.
1: O te whātālofo ilo tātou utinu ua tātou whelo ai fwoi ilo ngā tutonu le vā yaso, I o se mai a lawha whonga. O whātino I nei se sā I di linga wāo I nai ma wha maa popo wha mtelanga uma, mai o tātou tangata o lo alala ai tau malele I fafo. I le wha moe moe o le malo, e toi ta tala malanga le company wa alele o le Samoa Airways moa tunu I fafo. O wha mtelanga o le au ina mai, o le alima teita ina ai se wha ai unga. I le toi ta tala o ia malanga, e wha o ngā ai wa alele te tele o le company wa alele. O le sā I linga wana o mole au ina o wha mtelanga, ma ua iai se fiso ta inga I lunga upenga ta wha ilangi. E mawhaia so si tangata anu o sa moa I fafo, o na wha o ngā e ala lea I le tali ina o fisili o lo iai. Wa wha iloa I se pepa o wha mtelanga wha lawa I tele, mailo tātu malo, o le a le mawhai le sa I linga o na vea o se awala, e au mai ei ni tupe, ai o le a muri muri ta iai I ala o le tū la fono le lumanai, e wha tino lea tū langa, ina I au si ta iai tū la fono le tenu la vaia. E peo na si la fia, o le a mata wha ilo aina le malo le toi te talau ia malanga wha vau malo. Na awa no ai o tātou tangata I Samoa wha pea tunu I fafo. E tu ina mai se leni leo wha inga I lima se lau tala. E a vea mō lātou sea. E teu wha wha inga luenga mō le au mai o se wha le tele mō ia malanga. Pei tai o leo wha tino le sa I di ilinga. E au ina ai wha amatalanga o tangata Samoa I fafo. A e muria I se tāpenanga wha le tū la fono mō le I tūtau tupe. O le aso iwa o ke topo le tausanga umawae na awa no ai, le tofinga o le komisina o le mtanga aluenga o leo leo, fale pui pui ma le toe fua taina. Ma o leo wa ato e le masina nei le tausanga, o tau ave le fionga ia le a taua Samuelu afa masanga, le tofinga sui komisina lo o faa ururu iai, le mtanga aluenga I le teme nei. Ua mai ona faa sara lau le awa noa se komisina, ma ua mai ai foi ma faa tala noanga I lantou na tusitalo sanga. Wa fa'i doa ele pa ale mia, o ia foio ele minstal mtanga aluenga. Na filifiria se tangata mai fafu e tau veina lea tofinga. Peitai wa avena na talo sanga ili kapeneta, e fina ngalo e filifiri se tasi, maile mtanga aluenga o leo leo na te tau ave lea tu langa mawalunga. Mai fa pena foi, I se tasi e vema komesina e pulea, lea u au nanga o fale pui pui ma leo la toi fuata ina. O le talaina o le tasi o no fuanga fou, Mo le vaenga o tawa le afi wa yei nei le wafu I muri whanua, I le whae ungo le vae aso umawae, na whae loa ia le pāle mia, sunga la uri le mani e toa le watea polata I wafosi, o lo na fatu a toa le mta ngā luenga, ma o lo na unau e toa e whaafo I ai le telitonu ngō le atunuu, I le whae tino ina o lana tautua, ma I e toa e whaafo I le mta ngā luenga I le au au nanga, sa I ai mua mua.
2: Ula wale fa malosi, O awal tamaan tanga luenga e batu le upu fata maya auto umalava. Aisea, langa ye aisi e tu low lava. E aisi e fata longa I vai. Aftai auto umolo tola lango lfa mwe mwe temine ne ai auto manatua. O le tato va, o le alo fatasi. Tato tau mafai e to e momoli mailfa tu tuanga Samoa. Mo tato. Tato wa ngai e toi mo mali mai le tari tonunga o Samoa, mo tato. Umana fatula upulea. O nisi komisina sa fale tonu maleanga. Taimina nei, tato tue tiro tilo. I loto taimi, ma lo taimi. Fotu fotu wa nitanga luenga mori lumana. Awane o tou masa usalo. Ele ai seisi matanga luenga e sili atu. Nailo tato ole malu o Samoa, male malu ole atunu. Awa a lele leile tato o waunanga, ole malu ole atunu. Ana e tautia vai ei, ya uto ono sai talalai lunga al Facebook. Ole foi o te lavatia ono sai mena, ana e tautia vai, yao po fai. But I'm with you. I never let you alone. I'm always with you. I sea o te mana to e fo i mai le fa tu tu wanga le na morntang al wen o le leo o mana fa ile interview o sa ile se komisi na fo o ma sa ule fa i unga ma lor tanga tanga mai fa fo ire ma lo se si o to Dr. Sanga Kapineta. Two Lebanon in Tangalwenga. Yai la towo yai le taimilene. Eita to to ema moli ya Samoa. Ema fai eta ma fa nau le le taimilene. Ona tau aven Tangalwenga. Ato to fa fo I mai le fa to tuanga le na Samoa le usola. Tatum Tangalwenga, or the Maua, the Tangi Fatuela Upu Mawat, Upu Samuel Fatuela Lofa Moto. Eta Lia, the Mele, or Sawa Tangata, my Fafo Tau Abe, Langalwenga let out in Onofo. I say, I felt a man on a tool. Felt out of Langan Ossi Moletuno. There I came in the name. O leo te turi vai le tua, soi fua. Ta pena mai se komisina le lei mo le lumanai. Ta pena mai ma se komisina le lei o le fale pui pui o le lumanai. Ta oto lua mena e lua na manuia lo leo Samoa. Ango le vaua matana fesiri mai pola me utua ye ina piki se te oto. God's timing and God's calling will be the best time. Mai o le mea tate o te tau faita talo. Fatasi umai. Kalau foi leta talo nta ngalwenga. Ana ile asa le faiva asal mau mau. Tu fatasi. Ngalwe fatasi. Gone were the days. There's no more room for argument. We consolidate, we communicate, we cooperate. Look at today. Australia has given us. Tafena ma fuona fo I mai Australia meia. Peava I mai o le lei tatu o nanga tali ele tunu. Kaya fai fai le tunu. Ele ai ma sesi e fie fo ai mai mo Samoa. Kaya ole nei tatu mtanga luenga o nusa I mai. Just bear with me. O te lei so ona firi firi. O te sau e tau ave mtanga luenga nei. O sau malo mtari tonu atoa we had to put the police station to where it was supposed to be. And where it was before. Teu fatu yo to loto. Na wo to lo lo tu puanga. La ta ta mata ton ul falo le leo. Fa di ma ono kom sina. Ta wo lai for falo le tai. Dei sai, wo ese fo linga. Ai sa. Tu le polo kiki la fai por kiki. You stay with your duties. Fai le tu la fono, len sa no ne yai. Sungal va vengai. A leo te tu watu. Wa upa ale mia. Wa utaitai le tunu. A fafanga lo kawe leo leo. I was in the cell. Ala le yunga mori anga yoa. Le aise mefa maunia. Oila leo leo no faya susu enga nei. Ma faile mese se. Yanan no fumainisi. The best policy is honesty.
3: O le nofo anga fau mo le vaenga o tawelea film tanga aluenga leo leo I muri fanua, sa fatupe se fesoa soni le malo au se talia. I le tau e siria le valu se lau se furu afe tala, ma ua au fiai, manisi o mea to tino e pei o wila fie se furu malelua. Wa failo aia le teitai o le malo o le telaino lea ngā aluenga I muri fanua. O le masina fau o novema, O le afeiloa I atuai, I le fionga I antoe susulu Anthony Albanese le pāle mia o le malo au se talia. O le fono a malo o le taupulenga na tali malo airo tātu utinu, I le teusanga I lua afeiru a whā, na whātino aia le fioanga o sāta puwalana na whāaloalo māua lunga, I le teitai o le malo se pāanga tōtino o le malo Samoa, o le whāe iai o le suafa matai, o le toi susulu. O lu I tau te telelo o whenga I nei mātunu ula I te au fiei Samoa, Olo fatala noa ili fono masani faa le tausanga. Ale faa laptongo tupe le lulangi le International Monetary Fund, po le IMF, male faa le tupe le lulangi alo usui ele vai asonei. Olo a waile usunga fono Samoa, olo taitaia ele sui paale mia male minstao tupe, le fionga mulipola ana rosa ale monio o, fatasia imanisi o ofisio le malo, e au fiai le ofisio sili, o le pulenga le mtanga alwenga o le tupe le malo, o le sui kovana o le fale tupe tutonu, le ofisio sili, o le mtanga alwenga o fa laptonga tuma o ti uma le malo, ofisio sili o le ofisio numele fa mauma wina, po le Samoa Bureau of Statistics, ma ofisio sili o le mtanga alwenga o tupe, ma le fale tupe tutonu o Samoa. O se tasi leo fono tanga e tāua mō Samoa, ona o se sui o au au nanga tau tupe wha wāo mālō, e peo na wha iloa i se wha asana launga mai le mtanga aluenga o tupe le mālō Samoa. E tāua ona o lo sāla upure ai, whainga wha wāi tau tupe le rolangi me telanoa i nai fōi, le tūlanga e ngālulu e wha tasi ai atunuu, e fe wha asoa i a wāla ma whainga, e tali atuailu i tau te tele o tamau ainga o atunuu te tasi. O le fale tupe le vai o le rolangi e fitu ni ati ina e te tele, o lo fe soa soa ni ai mo Samoa, ma o lo au tu i ati ina e le au au nanga tau li soifua malo loina, o ngā luenga te tele ma fela ua inga, faa mtalanga ma au au nanga faa teko na losi, o le sio sio manga, ma le vaengo tupe. O le tau o i ati ina e o lo fe soa soa ni ma iei lea fale tupe, e lua se lau se fultasi tesi ma le faa miliona ta la Amerika. O le IMF o se wha laptonga tau tupe le rolangi na veai sa mō mō na sui a wai. I le masina o te se mō le tau sanga e afe se lau fitu tasi. Ma e se lau iwa su tasi e tunu o lo i ai tutonu. O le napito la au tau ave, o le mata i tū le leile o le wha ngai na o tupe mō ati na ese ese. O le vai aso nei, o lo wha ngaso lo ai le afono o lo a wai minsta o tupe o isi foi e tunu o le rolangi. Le o lo usui e le tunu o Thailand, ia mā le whai unga le vai yaso o whaamoe moe e mai ai. A olumana ina masina fōu o novema lo o fua fua, e wha salala waitau o fonga moni kompani e ngādu lue, i le fausia le ngādu wenga o wha tānu a vai te tele i a lawa, i le tau e siri e le se lau miliona tā la Amerika. O se whaalinga tele e tāua le Business Opportunities Fair, a le whale tupeo atina o Asia na whai e le atunu o Filipina i a se tema, na whaalau ilo ai tāpenanga le malo Samoa, e tau ala maile le mta ngāluenga o ngāluenga te tele le malo, mō le fausi ai o ia wha tānoa. O se avanoa e peo na whaailoa le mta ngāluenga o ngāluenga te tele me whela o inga lo tātou malo. Samoa li mawina ia kompani ma kone karate te tele i fafo, vaenga uma o tapena mō lea ngāluenga tele. O sui o lea mta ngāluenga na malanga ai lea whaalinga ili fuafuanga e whaalau ilo atuai, tūlanga ua whaata oto alu mana i le fausia o ia whaatanoa vai te tele, o le amafai na tāwhi ai, le toi a awhio no fuanga tūlate le vai tafe le vai singano i lolonga, a e whaa māo popo ai fo i mara sua vai, a wālinga o sio le letise, whaa pēr le sua vai tāu mafa, mō se vai nga tele o nuk mafi o anga tūlalata, i le vai tafe le vai singano whaa pēr le tāu nanga. O lo whaa tupe le whare tupe o atina o asia le ngā luenga, ma le Ireland Trust Fund whapea ma le sao le malo Samoa. O le uafaa lawi lo lau tele ai neile faye ai lea soono le masina fau o novemba, o le uruwa i fono faa le tau sanga le uni le kapi fau le tātu utinu, le Samoa Rugby Football Union, le uafaa moe moe toe faa tūlanga ai le faa tautonga o sui o le na komiti faa foe, ma talanoa inai nisio ma tau putaua ele faa foina o lea uni le kapi. E lima yuni la iti po sub-union ni upolu, ma le tasi mai le motu tele i salafai, wao fia il komiti fatonu, fa pēr ma le sui o le yuni le kapia onga mawe le lunga i le tenou. E to a fāsui tu to tasi, po independent members e filifilia mai i le vetting committee. Wa fa ilua il failau tusi o le yuni le kapia Samoa, e fa to atu ina atu lana li poti fa le tausanga i le tala o le tupe, i le isi fono fa le tausanga i soso ai. O mafua lea tūlanga o nefeto a mai ale tausanga faa le tupe le uni, i le faa i ungo le masina o te sema o le tausanga nei. Tala i o nene yaso, soifui.

Ola taimi lea ua lima minute te ele tu la se furu ma le lua. Talo fatu fo ne fo tu la le wa uli manatu na o fenga i fo matamu fo tango le ne fo ia wa uli. Na fa fonga tatu tu tatu telefon me sa mo. Pe na fonga ina mai le fionga ia angalu le mana au tanga vai tipi au tanga vai ia. Ia me se fon musika ma li na sunga fa fenga ia la le pe teru. Ia malanga pe se nga fa mai o le langi amu ia le langi le ngi me vale o fa ia. Tatu te le lo ia ia io e. Ai o le ua o le taimi o tatu pol kalami masani pe o na fonga ina vo ia le fionga ia a fua le pe e le mani. Wa faingoina wa lupepe le tau manu ele malu taiao usi mai lo fafonga le tatu proclamele nei pe ona fafonga ina i taimi fa fai so fonga ina le fionga ya foa.

Tu fa tano fa tu ila fa fanga Samoa malo le pale malo fo don sai ya ai alo mai o se fa ponga fo le nei o le tato pol kalame masani le nei ya ia so lulu te jasi o tala pu po una tu sia ma fa sala la winda il pol kalame la wi loa o ta ua o oe malo malo male palolo mua e ala ile to ma la tu ma fa tu fortunga fa Samoa. Ai mai se ai o le fisota inga wha whaipa o mafou whonga. Ai lana fionga ia tunu mafono, a whe mata, a pelu, a ia vau. Ma ua wha ingo ina e le nei lava polo kalame. Ua lu pepe le tau manu, i le malu tae au. Ua u filfilia mai ina i tala pupu ne i lua. Ia se ia tātou tāwha whao i fōi mai vai vai i le nei au uni lau wha whonga mai Samoa. A ato e elfane. Na tomu tomu sa papali e Hawaii. I le fono tele ale e kane sia wha potputonga kere si anno i Samoa. Na tomu tomu mataniu fia ngai maleata i le mamalu o le e kane sia. E toe ina o faife au o ti akono wha peale mamalu o le tunu o i lea e kane sia. Mo le fa man natuina ole se lau lima se fulu o tau sanga. Talu o na taunu umahi o Johane Viliamu. Le li i misionare o le lone tona, misionare so se yete. Ia po le la mo sa. Ilo na vaa o le savali o le file mu. Ma tala i maile tala le lei o le malo o le tua. Na li ua o tato utangata i le tala inga le misionare. Ona a oa oina lo lea o tamatane i le faita utusi ma le tusitusi. Ina ia lato mawhai o na salala watu i nu uuma o le tunu. Ma tā la i le tala le lei. Ma o se tasi o ulua i ma tā upu. Sa whaia e a oa o mawhai fe au i na uatau fia i lato o i o lato unu. Ia, o lea oa oina lea o tātou tangata. Ina ia si la fia o na faita utusi. Tusi tusi, ma faile ma ta upu o le numera. Na oi na popoto tama mateine o a onga faife au i faitau tusi, tusi tusi ma faonga a le numera. Ia ona fisoso ani foi leo lantou e a oa watu ia ma ta upu i tamaiti. Na fapea ona salala watu i lea tunu u atoa, lea potofou. O li misionare na lātou wha upu ma wha tūlanga na tātou ngangana i le mea ua iei nei. Na whaia le pi tau tau. E amata mai ei o na oa o le ngangana. O le a ato e elefane. Se i o oa i le tita male. Viva. A tapasi mai i ina. O le soso o lea o le tusi e ta ua o le pi mua mua. Tuso ai mali tusi oti. Manisi ona tala tau ta ua e pei ole tala ile la. Walua ele la. Ina sau ia oe. O sau nei le paa mai le lua. Ua ngaule vai ole moa. Male tala ile oti. Uele oti. Ule ahoso fo io ia. Pe oso ele oti. Ioi. E oso. E oso ile lua. E oso fo i le pā. O le tala i le pusi. O le pusi le nā o nofo mai. O nofo o ie i lunga o le whala. E peti fo i le pusi. I pō atu e ia le i moa i lona lima. O na maua i lea. Whapea ma le tala i le povi poa. Bo ita le povi poa. Ua motu lona maya. O le maya sa mau i le mama i lona isu. Ia mali tala mātango fie i leo whanga o le manu. Se i tā o i le vāo i e vai. O i loa leo whanga o le manu i le tasi la au. O leo whanga. O le muenga lea o le manu lele i tuku ai ona fua. O le ingoa o le manu e ona lea muenga. O le tō lai lea.
Na o ina whaalili wina le tūsipa ia, whapea ma le tala i le maumau solo na tūsia i o ane e pāniani i la tātou lavanga ngana. Na lo mia le tūsipese o lo o iai i te leo pese e sila fia e le tōtele. Na lo mia le tūsinu mera mo a onga whaife au ma le tala i le tūsipa ia, ma le tala i le lalolangi. Na whaalili wina fo inisi tūsi tautaua e pe o le whangua itu. Na tūsia e tūstala Robert Louis Stevenson. Na o ina whatuina le ulumoenga fau, mālua, popauta mātauloma. O popauta mātauloma, sā o onga i teine. Mā le tō te leo whale tūo whaife au yaso umawai. Sā o onga i a onga. O le tausanga e afe iwa se lau fast full ma le lima na whaieile i upeli o popauta. Na whai eile pese a maro o fau na sili le pō pese. E iei fwoi upu e whapea. Sa whai inga tā le whawa ina o le papa. I tū e tolu sa whai lea ma mea ma mafa. Mua mua, pe wha pe whea mea tāo mafa. O lona lua, o tū la whono umalawa. Ma le lona tolu, o le popole le au ingoa ne iawa vanga. I le te leo tangata whātautala. Na malosi le tala le lei. O na salala watu leo tama whānaua leo tunu. O whaife au maona tau whare tua e tala i le tala le lei i isi motu o le Pasifika. O Papua New Guinea, o Toe Lau, o Niue, o Kiripati, o Elise, male atu Niue Periti po Vanuatu. O le whamoe moenga māua lunga o le tō te leo a inga o le e kālesia. Mā o lātou wharetua. Ina ia iahi hani sui o le ngā ruenga mai le nuu. Mai le a onga le whaife au. Mā le ngā ruenga le tua. Na o ina whaia ea le tu nuu i whaife au. Whaile le ile mauta e no whai. Tō iei le whanua e maua mai ei se popo. Wa ave vo iai le tufa anga tāua. Wa fai i msulfa inga le loto ao le foife au ni misa. A ta sulu iai. Wa taola. I leso ona so lia fo i le fanua le foife au. Wa wao ina momoe iai teine le nuu o loa onga e le inofo tani. Ai wa matutua. Wa tale lotu i le tae ao male afi afi o le asusa. O fai a onga le fai au mai i aso ngafua e o i aso faraile. O le faalili wina o le tūsipa ia i le ngangana Samoa. Na mau oai fai i le ngangana whaafare upolu. Pe i o faa upunga o le mamaenga anuari. O le mamaenga tawita mai o nātana. I wila mafo i o tele tūsi o tūsia pe faalili wina o le tātou lama ngangana. Ia e le awea i lama le mātango fiei. Longo le lei, ma le whaangau loto o whaau punga le tūsipa ia Samoa. E ui lava fo'i, ua sui la upu ia ova i le upu ali i le whaalili unga whau o le tūsipa ia. Ia e peia e le longo mālie, pe awha pea se la unga se tasi. Ia tū le li i lo tātou vā. O tātou mā sani fo i whaalili unga tuai. O Yehova, o lo uleo leo mā moe o ia. E le ngata lai na mau oa la tātou ngangana i wha aupunga mamalatu o le tūsipa ia na whaalili ue ali imisionare o le la mō sāpo le e kare sia wha potonga kero siano i Samoa. Ia e ua mau oa i fo i la unga a whaleo polu. Na whaia fo'i e se tasi ali i misionare o Miss Palate le lomi fefi loi bo le dictionary i mua mua i Samoa. Ma o lo wha mau mawina i le tele o upu o le tātou ngangana. O alanga upu a toa manisi mea. O whaia nei la le wha longa ina o le selau lima se fulu o tau sanga o le taunu mai o le lotu i Samoa. A ua whai le malo. O le lei fo'i a onga le malo. O tau awe ina le mamafa o le a o au ina o alo le tunu. Mo ua le toi tō tele ai ma mātu tua o ngā whaife au. E pe iona ia i tau sanga umamai.
O le toi mo moe fo i le to te leo teine i le fale o le faifi au. O wa wano nofo i o lanto o a inga mo fai me a onga o a onga le malo. O lo oa oa o ina pea le faitau tusi i male tusi tusi e faife au. Ai ua tele lava ina fai e fai a onga le malo. Petai. Samoa. O lo tatou popoto i faitau tusi mo tusi tusi. Toe toe lava o le se laupa sene o le tu nuu atoa. Na whaavaina mai lava i ngā ruenga a e kālesia te tele nei. Le lamo sābo le e kālesia vāpotonga ke risiano i Samoa. Le e kālesia e su ke riso laupa yo aso e ngatai. Le katoliko, le metotisi, a wā o e kālesia nei. Tō tele le tunu o tāpua iai. O tūlanga ese ai lama Samoa i le tele o tunu o le lalolangi o loo maua i le miliona mo miliona o tangata o isi o tunu. E le si le fia faitau tusi. O tūpulanga ma e mātutua. Moni lama whaupunga o launga whaife au whapea wharupolu. O le tai aona i mataniu whiangai maleata. Na utu ai le toto masaa o le atunu. Ma malamala mai Samoa. Ia, ma puane lau whafonga Samoa le musika le nei. O na sosoa tua. Ma malamala mai Samoa. Ia, ma puane lau whafonga Samoa le musika le nei. O na sosoa tua i lea malei.